Dia monggo tak rancangi ya, ingkang tasih leyeh-leyeh niki monggo dimirengake tembangi lan monggo diatur ingkang badhe nyuwun tembangi saged geguyupan ing 0733 sekawan gangsal setunggal sangop